0: Basapura.
1: Urwa hartosipun wiwitan
0: Tara.
1: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Astinapura.
0: Ya ingkang
1: nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Ingkang dados nalendra dututulu dutuloro. Angin sewiji-wiji nahingi aju jelu Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa.
0: Oh, ya ingkang
1: remagan kliyan ingkang